0: چه شقیه او بیشک پویری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاته کوری من شوالی سخت که وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شقوخه ری کریستو من شکستخت وچ ری کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کاتو کوش ری ایکو هونک ایش کامی نق ناری پری ایماک شکوهه ری ایاره چه شوارو بی روک ری کریستو چه سچ نکوری ری اوخ و شک شوی با و قک اسلمان ری قی عمری قی بال چری ری کریستو نیم دخ کوک اش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تکوت ری کریستو شک استخ وچ چکی شل ری اکم نقیب اره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ و ری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شکوهه ریک استخیب الگوچ چیکی شل ری اکم نقیب کپیری رومال خوناچی خونم نکود خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون که اکیک اسلمال پاری کریستو کده کوری کنو خیل پاری کی کل بل اره نوی ری کریستو اشاس ای اره چی وکوک ری اوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری اره ای اره چی ری اوکیس بلیل چک اره تق چی کخش ناری رخوی بل چری چری تات شیل اره تق چی شچک تخ رومال ریاره رونو خیل نبیک اول بل رونو خیل که وینیم ای رونو خیل چوکا رومال ریچ چه رخوشیک که خوینی کشاس کاتینا کیو کخ کنو خیل ری اوکولیل چوشه ری رقن ریک ایس بل اوکولیل چک چکن نا ریاره بوی اره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کو کخ رونو خیل خاسو وچ چوشه رقن کاتی کت اره تق چی کو بیخ رونو خیل شچک تخک اوچانیم ری من کو بیخ تاری چه کوک ریاره چه اره کچکن پوی رونو خیل چووچ ریاره کاته کوری اره تقچی رونو خیل خاصو وچ کنیمان نا چریچ ریاره ریک احول شیل کنیمان ناری چریچ ریاره چه وچ اکوم رونو خیل خاصو وچ اره چ کوشک ریچ ریاره اره چری دیوز کوشک پا رونو خیل وچ ری اکاس وی کنو خیل ری وینق ویتا مات خیری خاص کی کی چک ری ای اره چه کی کی کم ری قسنا پا کی دو قب ری اکم نقیب وی قسطیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که کم ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای اره شکو خی ری اوخ خاص چه پا رونو خیل که خبل که قیق قیب پا ری کش رونو خیل قیق ری این اینک اوچونو قاق ری کمیکال قسطیخ نکود ایش اچالاشیک ایش رینو قیقیل پاری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچ اوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منگ کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که چلاخ وچ ری اوچ کسلیمان قاس چیش کستخ با ایمیش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخچی شل ایش چه من کت خون خسواج که تم پویری دیوز کیم بیخوری ریچ ایک ایش بال ری ایش کاته کت که خون گوه کب ایخنا لچه که کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل که تسلخیک کشالاخ اوچا بشیک و ری ایخا چه کتی کو من کویت خون کاک کسلی مال وی ما که کمیک ری ایخا چه کتی کت من ریت ری باقیلال کی کی اولوک شانه خون لخ ایخا ری خون لخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کته گوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رونو خیل وچ ایخا خون باقیلال رونو خیل تق باقیلال من خونم تخ خون ویچی باقیلال ری وینق خون ویچ کی باقیلال ری چیکوب خون ویچ کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکار ای ایک او باقیلال ریچ ری اوواچو لیو کاته کود خون ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ریکار ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچو لیو خون ری ریو قیخیل ریکیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چی ریو قیخیل ری تق چومیل کاته کو ری ریو قیخیل خون چومیل من خونم تروک ریوق اخیل خونچک چومیل شقوخه خینک اوا پاریک استخیبال کی وچ ریکم نقیب كتيكيك ريكيك اي واج كيك استخو واج باري من كيك اي تواج كتيكيك ريك إشبال كيك استخو واج باري نملاخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك استخو واج باري جو قباليل كتيكيك خموينق باري وك أسلمال جو واجوليو كيك استخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك اوك أسلمال خون باقيلال ريج واجوليو شقوخي كيك اوخون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام أشلابال شكو يا ريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري أشلابال ريك بي نابي شاني ري نابي كبي ريوك أسلمال ري باقلال شوا شوليو كتكوري باوكاب كبي ري أشلابال رينابي وينق شكيلو بي باريوليو رياري ريك شوا شوليو ريوكاب كبي شي باريكاخ خي خاص ري ويناق ريج ري واجوليو شكو خي كبيناري ريهياري شي ريج ري واجوليو خي خاص ري ويناق ريج ري كاخ شكو خي كبيناري ريهياري ريج ري كاخ خرينا كوت ري اوغ شي شكو كاهو بي ري واجبال ري ويناق ريج ري واجوليو شكو خي ري اوغ كاكو كاغناري ري واجبال ري ويناق ريج ري كاخ كي بيه وري شي ويج ايا چلاشيك ريباكيلال إريكيكيل مانكوياتك كتبه ريراغوي بالري ديوس شقوخي ريكيقيك مانكوياتك كريتبه ريراغوي بالري ديوس شقوخي ريساجيبال مانكوياتك كريتبه ريمانساجيبالتك خيناكوت ريينكي ميخون كوت عليك خاسواج شيواج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا چيبا آنيناق چيشانيم وا Chipa hun yub yatem gokochak, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Kategori, kakastak kiwachri, riyakam naqib, eman kekait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rej, chira khawshik, ri hun che kekayek, kukokri ratsiak, riman kekaitak. Ri hun che kekamek, kukokri ratsiak, riman kekamtak. Kategori, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che kekaywa, كرات سياقي ساخرب شري منك قيتوا ايوي خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات سياقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تسيباتالك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اريلي مكاك Eri uchuka primakaj aredi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txirech ri dios. Txekuyari txaganik txkech rumarri qahauxer Jesus Kristu. Jinak uri, islok lak takuachlal, ko txishk olok, mishk eshtakik. Ut txishbinok pari uchak ri ahauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik isku uach pari ahauxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzikche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasya. Parinabek ik rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotakik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanok, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. Rumalrech, cheri in, mankin wakhtak, chishak panuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krakhri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari Efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, Kneba siblaheki riqak ulel. We kopan ri Timoteo iwuk chichakih bariare. Arechman kushibih tarib chishol. Rumarech chishokuhe riare kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbag o hunguinak kretsela huach riare. Chikmau biriare. Parihamarin arechkpeguk in. Ri in kinguyeh riare kukri eacharashik. Puwiri kachalal Apollo. Ri in siblah nupim chrech riare. Chikuah kbekuk ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut kamikri. Mangkrak teriare, weri. Kebenari, hari tak cilok kebek. Cishahinok, kau cishkol pari kohonik. Riish, cisha cihab, kas ishkotak acihab. Runokhel kasuwaj, cibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Uncik pishab isha chalashik. Riish, iwetam ceri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, iare, nabetak uwaj riakaya, shuya oh. Katekuri, Riare, shok cheki patanashik rietioshlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitsih weachihapri, eri kitsih konohel, rikechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kinkikotek, rumarrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik riish. Riare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kikiachi wech hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukritio shlak tsubanik. Rihun rutsil iwach, kbe rumarinu kapin, riin chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riutuk obria haushel Jesus. Igunohel, kishin lookok ek pari Cristo Jesus. Riukap wuk, shtsibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Riurayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checopari Corinto, Echkech Conogel Rietios Lactaquinac, Paranogel Riacaya. Chiwech Ish, Kayaopanak, Hunrutziliwach, Rechri Dios, Checatatchel, Ejunrutziliwach, Rechri Ahaushel Jesús Cristo. Teuchitalictba Ri Dios, Riutatshel Rikahau Jesus Cristo. Ritatshel Rechri Lokok Ebalk Ush. E Dios Rechronohel Kubisabalk Ush. Riare Chikubisabal Kak Ush. Paronohel Kashkakariko. Arechri Uch. Ruk Rikubisabalk Ushri. Chakak Amom Shasrukri Dios. Shokuhe Kakubisak Kikush. Enik Achik Paronohel Kashkikiriko. Rumal Rech Cheherinak Ut. Chikosib alak ash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, ragawshik arech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Chechukuhe, kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri kayeban chiwih ish. Ri uch ketam, chewishko kuk, parik ajakih chi. Shukuhe ishkori kuk, parikubisabalk ush. Ri uch, mankakhtak, chiri ish, mataki wetamah. Ishachalashik, rik ash, chechakak ulmah pari Asia. Aresiblah nim, chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Riuch, kaskori akadbaltsih rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chirich ri Dios, chikuwalisah kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, eshukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riakayebal, chikuhu tochna humul ri. Riish, kishakuna riuch, شاس روكري إج أويم روكري ديوس بقويري أوخ أريد شريو تسيل كقاريق ري أوخ كمالك إيوينق شقوغي إك إيوينق بق شمال تشنق بقويري أوخ ري رومال شني ملك قبان أوخ أريد يو قدبال تسيخ ري قاچومانيك شروك أم قبه باوي وچو ليو كاتيكوري إيوك إش أريد يتيو شيل إريو تسيل شبتين قلق شاس روكري ديوس إمان روك تري أونوخ بال ري بقلال شانه اره روك ريو سيبانيك ري ديوز ري اوخ من قد خون خاسو واج چك قد سيباق چي واج شانه شوي ري كشكوين چه او سيكشك اچه او چوبك قده كوري ري اين كين ويجيخ چه قد سقات او چوبك نا كي بنو ري ايش اچوبام چه خوبيق چه اوخ نا قد اره ري نيم قيقيخيل ووك ري ايش اره نيم اقيخيل قوك ري اوخ باريو قيخيل قخوشل خسوس روك وينوخيك إبامري رينا ريقاس شنواه كنوبن نبي باري إيتينيميت أريد شري إيش ككوخي خنوكاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إيتينيميت وليكوبيك كواه كنبي باري ماسيدونيا إي باري نوصالخيك شيولوك باري ماسيدونيا كواه شي كنوبن باري إيتينيميت إي كواه شري إيش كنك أموبيك شي باري خوديا أريد تقشي إخري شنشوماه لما أستخري شنشوماه اون باري باقيلال بتينا قويولوك رينو چومانيك شخي كوري كووك إن ريخاة إري من خاة تخ خيري خاچاري ديوز چه من كوك إش تريو تيخ ريقاچا ويبال إيوك من كبت ووش خاة إي من خاة تخ رومال ريج چه ريو كوخول ري ديوز ري كريستو خيسوس چه شقيا وبيشك ري اوخ چه شول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خاة إمان خائتاك بارياري شويش كوخيري خائي رنوخير ريتسيخ أخي جيبامو بشكري ديوز بارياري وريقوم ويري خائي إرومال كوري رياري ري أخي قبئيخ عمين شريش ري ديوز أريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري أري رياري ريكي يأو قجوك أب ري أخ إشقوخي چيوش ري إش روك ري كريستو رياري ششو خوخي يونساخ رياري أري ري ديوز رياري چشو خوطيقو اشو يا پاريقاني ما ري نابيو سيبانيك ري اشلا بشيل ري اين كم بيخوه ري چي ويچ چو ويچ ري ديوز اري چمان كم بانت ري كاش چي ويچ چي ري اين ويمان ايبناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اري رومال چي ايش ري كشين ويدا پنق ري اوخ من شات اري كقاخ كوختقن پو ويري كوهونيك من خيط ري ري اوخ شاني اري كوختبان روك ri iki kotemal rumal rech chek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikotemal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in, katekuri, وري إن شنسي باخ ري خستق چي ويج چي ري إيوه تام شي بنو آره چي إن من كين بيسون تخ آره تق چي كينيلو بيك باري إتيني ميد إشا رومال كي چري إي آره چي شاس رخاو شكوي كي كيا ري نو كي كوتي مال ري إن شاس كين چو ماخوي چي ري نو كي كوتي مال ري إن شكوخي إي كي كوتي مال إي ونو خيل ري إش خينا كوت بخو نملاخ كاش إنملاخ بيسو بال باواني ما ري إن شي شينسي باخروك سي بلا هوك ايه ايوري من رومال تخ اريتش كوخي ايبيس ري ايش شاني رومال اريتش كي ويتاماخ ري نيم لخ لقوق ايبال نوكوش كوشي ويش ري ايش ويشا رومال خون وينق بتينق ري بيس من چوش تري ان ري شو يا وي ري بيس كاتي كوت واوري شاس شيا وا خوبيق نو بيس ايهو نوخيل شريش ويخونا چي ري شاس شوي تقل ري شريش ري وقت بل تيخ ري وينق كاتي كود اري اتري چه كيسا چري وماك اكي يو چو قاب اري چه من كتاق تپخون نمالخ بيسو بال سي بلخ كنتا با چي ويج چه رخوشيك چه ري ايش كوخي ري لقو قبالو يكوش روك ري اري اري تاق چي ششين سيباخ شين چو ماخ چه شا كيشين نبيخ اري چه كيشين ويل ري ايش وي كيش نمانيك بارو نوخيل خاسو واج كاتي كود شريش ري خون چه ري ايش كيسا چري وماك ري اينش قوخي كينسا چري وماك رومال ريج چري ماك شينسا چ اواج اين Verrahaushik cheri in kinsach makah, shani igumalri ishri chuachri Cristo. Rahaushik cheri mankuksach tpa ukabri Satanas. Rumalrech cheri kasketam, riheta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utslachtzig rechri Cristo. Kneba, chehakatalik hunuchiha chuech paria haushel. Riwishlabal mankot hun utslach uslanem chrech. Rumalrech che mang shinrakta riwachlal tito. Riin shinyari hun rutsil kiwach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Sibalah maltioshpa chrechri Dios. Cheparunuhel mul. Kuhuk amu bi pari upetibal. Eche kumal riuh kukeheh. Parunuhel kolibal riutslach kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uh. Riuh, koklah roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisachna kib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ah chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uh. Man ujeritach, ege hasri siblach eki, chekikik ayih riutzihri Dios. Man getari, shanik gaban pari utzil, ge hasuch takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kikabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri honra hauchik chiri kikatzibah utzilach takwuh, Chiwach rech uwukshani kqib on rakhawshik chikikata chiwach ri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Chishas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasikhna kut ish ish hunuwuk ri Cristo che ish tzibatalik mangrukt tzahbal. Shani ruk ri ushlabshel rech ri kaslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho taqabak. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Cristo chenakah kowi chech ri Dios. Ri uch mankuh kowintah kakabih chekuk uch petinakwi hun utzhasuwach. Manjetah ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are chechuhusukuba arech kuhushik uchahpatnil chrech hunkak chetbalqab. Cheman rech tatsib, shane tsib atalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tsib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tsibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. La mangaret kunim uqihil ri chuachwari ri uqihil ri batanakik rech ri ushlabshel. Shakhikuri, weri upatanakik ri qatbaltsik ko uqihil. Nimchnari ri uqihil ri upatanakik ri sukil. Weare, kakakhunumak ri nabe batanakik rukwenimlak ihil ri uqihil ri nabe batanakik mangqihil tari. Rumal rech, chiwek o uqihil ri shahubiq kuchiho. Sibalak nim china uqihil ri, ri hun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebal ri, sibalak ko kachukab ri, parikik aslemal. Eri uq, mang uqheritak, jekas ri Moises, cheshuko hun payu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, mang kikiltak, ri kikizwi, rik owu kisik. Katekut, shunok ri kichomabal, parikik um, shakikuri, shaskate, Patakwek igri, aritak chi, ksik ishri qeel, uchuchguh, wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ig kamikri, runuhel takmul, aritak chi, ksik ishwashri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aritak chi, hun kukohon chrech di hawshel, kukyakubiri, Riu payu. Rumal rech cheria haushel, are riu shlabshel. Katekuri, hawik owiri rushlab ria haushel, chidak owiri hikirbal ib katekuri konoheli u chimang chukatalik tarikawach kilo hachari dik kapono pahun ilbalawachar riuk hirri haushel riuk kuch estahik ujeri hachawi hun wachibalri kuchbinik pahun ihil ekuch ash pahun ihil chik heriri uchakri a haushel chi ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanjik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, mankobant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak ri hun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uj, man ujkot pa ri itzel no hibal. Shkukhe, mankot khos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ריוך על החיסה שקרי סך לחציך, ריוך, וחוץ שווה שרידיוס, בוויר ונוחל שומבל, כצ'ווינק. קטקורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריוץ לחציך, שווי, צ'וקוטלקרי, צ'יקי וצ'רי ווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטלקרי, צ'יקי וצ'רי מנקי כוחונתך, ריאה הרי, צ'רי כנוחבל, שומו ירסך רי אודיוס ווווצ'ולאו רי. שוקי גומריסך, ריקי צ'ומניק, ארץ' מנקיקילתך, רי אוצ' אובליניק, רי אוצ' לחציך, רץ' רי אוכחיל רי קריסטו. רי הרי צ'י אוואץ' בל רי דיוס. רי אוך, מנקייתו בישיק, קיפ אוך. שווי נה, קייהו בישיק, רי קריסטו חסוס צ'י חושל. רי אוך, שווי אוך, אכפת נלאב, איוואץ' איש שומל רי חסוס. שנת שס שומל רי דיוס, צ'י שוביך. צא פרי קאום, קצ'ופלין רי צ'ח. ארי רי הרי, כצ'ופלין פרי קנימה, ארץ' כצ'ופלין רי אונוך, רי אוכחיל רי דיוס, צ'קו פרי ווש רי קריסטו. קטקורי, וכון נמלח כנומל רי, רי אוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ' וכון נמלח צ'וקאפ רי, כקהל החיניק, שאוצ'ק רי דיוס, אמן קצ'קט רי אוך. רי אוך, וכו פרו נוחל ווש קאש, קטקות, מן אוך תקל באמתך, נמלח סצ'יבל קוש, וכקוליק. קטקות, מנקובנת קב חכוש שווה שריק יהיה בל. אוך אוכתלק, קטקות, מנקוכוונו במת כנק. אוך יאום פולאו, קטקות, מנקיסומת ציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, רי אוך, חוקם בקבקיל, ריק אשרת שריוק עמיקל רי קריסטו. הרי שריוק אסלמל רי קריסטו שכוכה, קוקות ריב פרי קבקיל. כנבא, רי אוך, כאורקק אסלמל, פרונוכל איך, כוחייתך פרי קמיקל רומל רי חיסוס. ארץ ריוק אסלמל רי חיסוס, שכוכה, קוקות ריב פרי קבקיל, שירץ קמיקל. שחי קורי, רי קמיקל, כצ'קון פקווי רי אוך, אריק אסלמל כצ'קון פיווי רי איש. קטקות, רי אוך, כאורק הכחונק רוק רי חון ושלבל רי, חיכס רי צייבטליק.
1: רי אין שין כחונק, רומל קורי שין צ'אביק.
0: שכוכה רי אוך, כוך כוחוניק, אירומל נגורי כוך צ'אוויק. קטעם, צ'רי הרי, רי שהוא על יסח רי החושל חיסוס. שכוכה, כוכו על חיסח רי, רי אוך רוק רי חיסוס. איכונם ככוכק רי, כובנו צ'ונקח רי הרי, איגוק רי איש. אוורי, רונוכלי ומל רי איש, ארץ' קייה רי סיפניק צ'יוויץ', אישחק רי, נמלח מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כווה ורי, מנקי ניצרת ריקה צ'וקאפ. כניבה, ריקתיו חילל כווילי חוביק. ריקתיו חילל כקרק רנוכל תקעיך. ריניץ לך קש ששארץ חוביק כוכו סוכומח, אקויה חונים לך, איכון חונלי גלך כקחיל. צ'קץ ריאוך, צ'בן ארת כקיל ריחסתק שכקלחנק, אישני ארי כקיל רימן כקלחנתך. ריחסתק וואץ' שכקלחנק שח חוביק כקוצ'יכו, אריחסתך שמנקק על חינתך שספחונה לקרא.
2: סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 5. ריאוך קטעם, שאוכון צ'כבל רי, שערי קצ'וץ' פא ואוואץ' ולאו רי, וכווילין וביק, כאוכון קצ'וץ' ששובן רי דיוס, חון חונה לקלחך, שכאו צ'יקח, שמנקיצ'קת כיכב רי ווינק. חרין הקוט, ריאוך כוכי חתק וכמיק רי, אסיבלך ככך, כקצעקיך, וקצ'וץ' צ'קו צ'יקח. קטקות,
0: hachin retangwe ukona paregwe katiohilalri, chekayek, onwene elenakchi chukir, genakut, pawehunchi balri, riuk, kohekhatik rukk ash, rukweri, manchat kah, chekayakangwe katiakri, shanarek kah, chiko kisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri, arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshyo ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel shahekuri runohelmul uhnohinak cheriu kachukab ketam che aritakchi uhkona pawek abakilri rikak aslemal nahwa kowich rech riahaushel rumal rech chekuhbin parika kohonik eman kuhbint pa hunhasu wach chekide tahek uach Riuh, kosi blah kachukab, eare kah kayakan wehun bakilalri, arech kuheki nakach rich riahaushel, katekuri, riuh, wekukanak kampa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuh kah, chiuh uts chuach riare, rahaushik cheriuh, uchanalik kukanak chuach riuh at bantzih ri Kristo, arech ronohel winak, chakahuhunal kak amriutok balil, رقچاك شقبانو هري تقشي اوخكوبا وي قباقيل وشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال هري اوخ چي قيتام ريشي بريكيل چواش ري خوشيل كقاق چي اوز كي چومان ريوينق رومال ريج چي چواش ري ديوز هري اوخ اوخ چانالك اوخكوليك شقوخي ريين كينويييخ چي باري ايوش لابال شقوخي اوخ چانالك اوخكوليك هري اوخ Manchat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach. Riuh shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip, kumal riuh. Shahekuri kishkowinik kitsalih wach, rikitsih rikachin tak nim ki kilwi kip. Rumal rikastak chik alchanik. Emangaret nim ki kilwi kip, rumal rikastak chik oparikanima. Herinak ut. Weriuh shusach rikachomabal. Waweri, sharumal riu tokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharumal tokobisabal iwachri ish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare, shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal. Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal ri are, sheshkamik, eshkasta huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hun winak, shuwiruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamow ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tichi humul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuh riutsir cherech kamau ib. Riuh uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuh. Riuh mimalak katach wech weri pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che manretam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, che kuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech. Arech manruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios. Riare kubij.
3: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uq ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ik, kamikri uk ik rikolo tahem. Mankot hun winak kakiyabe chrech arech kurik rik ash. arech man koti tseltsih kbishpuwi ri qapat nakhik shani nimlah kaqawq shani qib chuwash weri chiri uh akhpata nikhil rech ri dios ruk khunim lah chuqab pataqrik esh parito qaril e paribisoban pataqrich ayinem chqech pariche pataqchoh parikosiban pataqri man kohwart chaqab pataqri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutsilal paritiosh lah ushlabashel pariqassih lo oqebal kush parisaqlaxsih pariuchuqab ri dios rumal riuchukbal risukil arech riuh kaqatoqib parinim kohilitahwi e paritsel kohilitahwi parihalum tsih e pariuts taqtsih kbish paqawi kohilitahik khejas ujos taqwinaq katekuri riuh shaska qabihwi risaqalaxsih ekbanch qech cheman choptal taqawach kneba konohil ketam qawach herik banch qech che ujwinaq che ujkochi parikamikal katekuri riuh ujk aslik taqwinaq khisam qawach katekut man ujkamisamtaj ujwinaq che kokbisonik katekut sibalaj kokkikotik ujmebaib katekuri sibalaj keqaqinomarisaj ekiwinaq ujwinaq che man kot jun jasrech katekut ronojel kokuk ish ishaj korinto riuj ruk rimalaj qanima shuj ch'awiwuk shqajaqori qanima chiwech ri ish man ishyal tlatz pari qanima riuj shas ujyal latzwa pari iwech ish junamba uk ashel chitzalij ish chqech uj ri in kishin ch'abej ri ish jacha ish walk'wal shuquje bari ish chijaqa bari iwanima mishbeba junam jacha kikiban kepwakash che junam kiwech kibinik kuk riman k'ot ri kikojonik jas ri ujunam tajil ri suk'il ruk riman kojoniktaj jas ujunam tajil ri chaj ruk ri qequm jas ujunam tajil ri kristo ruk ri beliar jas ujunam tajil ri kokojonek ruk riman kojontaj jas ujunam tajil ri rachoch ri dios ruk ri rachoch ri molom taq dios ri uj uj rachoch ri k'aslik dios jacha xubij ri dios
3: ri in qoje na wachoch ri ch'ixor ri eare eri in kimb'ena ri pari wachoch ri in ri inki dios eri eare eare enutinimit ri rumal q'uri chixel ub'ik ch'ixol wewinaq ri enaj chixk'olwi chkech ri eare jeri kub'ij ri ajawxel michap jun etzel jas uwoch eri in kixink'ulaj ri in ri in itat eri ix ixnuk'ojol ri e ix num'yal ri jeri kub'ij ri ajawxel che k'osib'alaj ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ixloq'alaj taqwech in ruk wetaqtzij ri chqech'aj ch'obej qib' chuwach ronojel itzel cherech baqilal e cherech ri uxlabal ichqetyoxirsaj qib' pari xibrikil chuwach ri dios chiyab'aj jun qak'olib'al pari iwanima' ri uj man k'ot itzel xqb'an chrech jun winaq ri uj man xqb'antaj arech jun winaq kusach sib'alaj upaq ri uj man k'ot jun winaq xqelq'aj uchak ri in man kinb'ijt weri chiwech jacha jun qatb'al tzijpi wi' xane k'ate ri xinya'ub'ixik chiwech che ri ix ixk'o pari iwanima' kneba' pari k'aslemal om pari kamikal ri in xas nuk'ub'an ri nuk'ux chiwij ri ix ri in sib'alaj nim kixinwil wi ri in innojinaq che kub'isb'al k'ux e innojinaq che sib'alaj kikotemal pataq ri k'ex kaqak'owisaj aretaqchi xujopon pari macedonia ri qb'aqil man xuxlantaj xani pa ronojel k'olib'al k'osib'alaj k'ex jela k'otaq ri ch'oj e waral ri k'o ri xibrikil k'atekut ri dios che kuk'ub'isaj kik'ux ri emoch'olik kuk'ub'isaj qak'ux ri uj ruk ri up'etb'al ri tito k'atekut man xuwit rumal ri up'etb'al ri are xani xuquje rumal rech che xkub'isaj uk'ux ri are ri are xub'ij chqech che ri ix ixk'o panimalaj irayib'al pari ik'ux shubich kech rik esh pari iguanima. Renim lak toqob isbal nuwach riin eruk weri konim lak nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shin tzibag, mankinok tar rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuwuk ri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios, katekut ruk weri, ri uj, mankot kash shqban uj chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios, arek panowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisopal rech we uwachulew, aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nim alak sachibal mak. Nim alak oyowal. Nim alak shbrigil. Nim alak rayibal kanima. Nim alak kakasashik wachak. Kategori ri ish shikut shkawach che parronoher weri ri ish ish utz. Kategut. Weri in shishin tzibag man rumal trihun ri shbin ri tzel taktzig eman rumal trihun chestou ri tzel taktzig. Riin, are xinguak che kukutrip ri utzil chishol, chuach ri Dios che ri ish kito qobisah qawach uj. Are gua weri ri qasu qobisam qakux. Ish tzqat xina ri qobisbal nukux ruk xunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ri titu. Che ri ruxlabal ri are jamaril xkojek rumal nima lak igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nuk ihil chuwach riare igumal ri ish. Mankink ish tchrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut aritak chi kaya om kak ihil chuwach ri dito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish. Are sibalak nim china aretak chi knatak chrech cheri ish ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin che kuya o kas kin hikibanuk us chiwich ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik ri uj kak arech ri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkilko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe, are nimchina shikiyao, chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arich ketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech ri etioshlag takwinak. Eare nimchina chuwach ri keyebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uj. Rumal chekheri ri urayebal ri Dios. Shahekuri, shaktach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, jeri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri riutzil chikech ri enik achchik eare kwaak kinwilo wekassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri are chek inom, rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rip, arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Cheshas aregua ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik eche umolik ripuak, shani shokuhe ish rishish hakaw uchomashik. Kamikri, kas utz upanik chipnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik upanik, kas jepa che elok, hachari kishkawin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri, rihastak koruk kuk amulok. Emang tatri, chrechri man loktak kuya o. Mang ustari, che enik ahwinak chik, kor nohil hastak kech. Katekuri, riish mang otchi, ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish, che utoba apanok. Ri kira haushikri eare pawe uchanimri. Arech shasheri, pahunk ih chiaponok, riuk ushal ri hastak kechri eare, kishuto chiulok ri ish, pari ira haushik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Hehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrechri Dios, chikukoh pari ranima ritito, rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shuk amukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, riuh shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahwi parnoher rikomontiosh, rumal ri utzlachzig. Emang shuita were, Shani shukuhe eare reekomon taktiosh, shesikin chrech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanikri, hawiri kuhpatanikik wiri uch, arech nimlahuk ihir ria haushel, eche shki ulok pari kanima. Shahik uri ri uch, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nimalak puakri, che kochkik, kachakik ri uch. Rumal rech, sheri uch, Kakri utsil chuach ri Dios, e shokuhe chikiwach ri winak. Kukri e are, shokuhe ri uch, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilom chik cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumal che sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, Eguachak chishol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare ukihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utsalah lokok ebalikush, echihikomahba chikiwach rnohel ri utsil, shinzihok chiwech ri ish.
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh laktakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shashunabirri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibih chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtek bari, pahun nimalah kak ishbal, ishukuhe nimalah ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri, riin shinchomah, che rahawshik kinabahikubik, ri eyachalashik pari itinimit. Arech kikinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalah sipanik kisukumah kaponak, Eman jetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuya bari hashtag cheshuchomag pari ranima. Muyaba pari ok ej. Onchechach y jejem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukok ejri riare. Chekuyari hashtag ruk kikotemal. Ri dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul. Ri ish. Kori rakaushik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herijas tibatalik.
1: Nohina kokap chres rishutipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya, riija, chrechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisarnari riwach. Ekuk isagnari riwachri suk alak isipanik. Ishq inomri parronohel hashtag. Kishkowinari chekia ronohel wach sipanik. Eweri kubanari chkech riuh chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech cheriuchak we sipanik ri. Manshuitak kchakun chkech ri etiosh lahtakwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslahutzih ri Kristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush kiyom chiwechri ish. Rumal risipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri dios rumal rinim lahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Gerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri riuk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari chok mangkot pari bakilal. Shaniko pat patanahik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Riuk kawilih ri tsih che man utstak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwachri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utsri inimanek ri ish. Utsri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak cheriare rechri Kristo. Kas utsu chomanik ba chubna ba, Parechui weri, weriare rechri Cristo, shokuheri uj rechri ri Cristo. Katekuri, kneba ri insibalak uts utsi hoshik kiban puwi ri ukihil, ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tsih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishin shi i. Rumal tak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kintzibashik sibalak keshk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantahik riu bakil aritak chi kouwaral shas tukarwi e riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi katzibak rihe tak kawuh. Aritak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kastih nakut, ri'uj man nimalta ch'qech o man kikajuna matisajta qib kuk enik'aj winaq chexas takechwi eare utztaq utzijoxik kib kikibano ri eare kiketaj kib ruk ri kichomanik eare ek kikijuna matisaj ak'an kib xas kuk wi eare ri eare xas man k'o.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riuj